Bhí Ed Sheeran an éireann ansin. An éireann is daoine as Cat's Eye ansin, Animal, a gibhre 53 an seachtain seir hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus is brealam Cat's Eye. Is brealam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithigh mé rá. Lena mí de ra ag an is go dtí ibhre fihidó le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an éireann mór free your mind. Seo

Tá seanca méid siad ag ghhéin an satansa. Ach an seachta a caite bhí Slater ag ghhracuúig leis an airán anse. Bhín Kingfisher ag dul óníart gonéard, so béidir go méid siad ag ghhéin le the sun will never settle. Well, inis, bhanna ceol eile as éireann, Florence Road agus tá siad ag sinnamh inis ag ghhracuúig le Hanging Out to Dry. 14.

0: Karen ansin agus bhur do sin é Femi Lenoble. An seachtain se ar thit 30 na hÉireann agus lumsa Jess Spencer anseo. I chomh sé is na trucha ar an is mó an seachtain se ar thit 30 agus. Tomhuid beagnach ag Ibrahim achar dús, sé an top 10 an seachtain seo.
1: Seo iad na 10 hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10. Let me be
0: you. Sunny Federa, Let Me Be In Your Arms.
2: 9.
0: Silva Bumpa, On Tonight.
2: 8.
0: Role Model, High Hopes 3000.
2: 7.

0: sig dul ó níart gannéart agus sinna thumber ag gibh a fithecht ar hitúirí na hhéan an seachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantach. Lumsa Je Spencer lása anse ar hitúirí na hhéan an seachtain seo agus tamid a cóirh síos ar ibrehéin an seachtain seo tamí ar bís mar tá láceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathirí inis ar ibrehéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Bejer gomeg Calvin Harris agus Jazzy Lakeila ag Ibrahim the satisfy on Shuckton Shuck. No cut for on Aaron Dowsa us later done. People from Ian talk us on Aaron on sin. Akta chance gomeg kyol us Aaron ag Ibrahim the shambana kyol Kingfisher the sun will never settle. Well, cúpla seachtain ó hin, chuir tail amach album a deo aici A-pop, agus sé an deara single as an album, agus ceapan gúil sé anfa ar fad. That girl ag ibra seachtaig ar hit 30 na hair.

0: Beg scannan nua ag catsai. Catsai world hurts amok an vi seo freshen.
1: So tá mé ag súl go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mé de raig an is go dtí ibhar a fithe dó le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an airán mór free your mind.

agus tá sean gombeid siad ag gibhrahéin an seaanseil. Ach an seaachta a caite bhí sléitar ag gibhar cúig leis an éránn anseil. Bíon Kingfisher ag dul óníart gonéirt, so béidir gombeid siad ag gibhrahéin le the sun will never settle. Well, inis, bana ceol eile as éireann, Florence Road agus tá siad ag sinnamh inis ag gibhar cathair déag le Hanging Out to Dry. 14.